0: منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے اعلان کیا ہے کہ انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ یو جی 2026 امتحان دوبارہ 21 جون کو منعقد ہوگا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ایجنسی نے امیدواروں اور والدین سے کہا ہے کہ وہ مصدقہ اور مستند معلومات کے لیے صرف این ٹی اے کے سرکاری ذرائع پر ہی اعتماد کریں۔ اس سے پہلے اس مہینے کی 3 تاریخ کو منعقدہ امتحان پیپر لیک ہونے کے الزامات کے بعد رد کر دیا گیا تھا۔ اس معاملے کی تحقیقات اس وقت مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی کر رہی ہے۔ اسرائیل اور لبنان نے واشنگٹن میں ہونے والے ایک اور دور کے مذاکرات کے بعد اپنی جنگ بندی میں 45 دن کی توسیع پر اتفاق کیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹومی پیگوٹ نے کہا ہے کہ 16 اپریل کو ہونے والی جنگ بندی کو مزید 45 دن کے لیے بڑھا دیا جائے گا تاکہ مزید پیش رفت ممکن ہو۔ یہ فیصلہ امریکہ کی میزبانی میں امریکہ اور لبنان کے درمیان 2 روز تک جاری رہنے والی انتہائی مفید اور نتیجہ خیز مذاکرات کے اختتام کے بعد کیا گیا جو کل مکمل ہوئے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب پیگوٹ نے کہا کہ امریکی محکمہ خارجہ 2 اور 3 جون کو سیاسی مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع کرے گا۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی 29 تاریخ کو پینٹاگن میں سیکیورٹی سے متعلق بات چیت کا مرحلہ بھی شروع کیا جائے گا جس میں دونوں ممالک کے فوجی وفود شرکت کریں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، راجستھان، اتر پردیش اور ودربھ کے علاقوں میں آج شدید گرمی کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کونکن اور گوا کے علاقوں میں بھی آج گرم اور حفظ والے موسم کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق انڈمان و نکوبار جزائر میں آج شدید سے بہت شدید بارش ہو سکتی ہے۔ بیڈمنٹن میں بینکاک میں جاری تھائی لینڈ اوپن میں مردوں کے ڈبلز کے سیمی فائنلز مقابلے میں آج ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی کا مقابلہ ملیشیا کے نور عز الدین اور گو زی فی کی جوڑی سے ہوگا۔ اس دوران پی وی سندھو اور لکشے سین سمیت دیگر بھارتی کھلاڑی ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ سندھو خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں جاپان کی عالمی نمبر 3 کھلاڑی اکانے یاماگوچی سے 21-19, 18-21, 15 سے ہار گئی ہیں، جبکہ مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل مقابلے میں لکشے سین کو تھائی لینڈ کے کنلاوت وتت سرن سے 19-21, 16-21 سے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات لکھنؤ کے اکانا اسٹیڈیم میں میزبان لکھنؤ سپر جائنٹس نے چنئی سپر کنگز کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ جیت کے لیے 188 رن کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے لکھنؤ سپر جائنٹس نے 16 اوور 4 گیندوں میں یہ میچ جیت لیا۔ آج شام ایڈن گارڈن میں میزبان کولکاتا نائٹ رائڈرز کا مقابلہ گجرات ٹائٹن سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
1: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی شہر سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے وزیراعظم نریندر مودی کے متحدہ عرب امارات دورے کو شہ سرخی بنایا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد آل نہیان کے ساتھ ہوئی 2 طرفہ میٹنگ کے دوران کئی اہم معاہدے طے پائے، جن میں ایل پی جی کی سپلائی اور $15 ارب کی سرمایہ کاری قابل ذکر ہیں۔ اپنے دورے کے دوران وزیراعظم مودی نے کہا کہ بھارت مغربی ایشیا میں امن کے لیے ہر ممکن تعاون دینے کو تیار ہے۔ برکس ممالک نے گلوبل ساؤتھ اور کثیر قطبی عالمی نظام کی اہمیت پر زور دیا۔ برکس ممالک کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں جاری ایک صدارتی بیان میں یہ بات کہی گئی۔ اس خبر کو روزنامہ ہندوستان ایکسپریس اور پرتاپ نے خصوصی طور پر شائع کیا ہے۔ اخباروں نے نیٹ یو جی 2026 کا امتحان دوبارہ 21 جون کو کرائے جانے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ کی پیچنگ میں ہوئی میٹنگ میں چین نے مشرق وسطی میں امن و استحکام کے لیے فوری اور جامع جنگ بندی پر زور دیا۔ اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔
0: اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے بہت سے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، جن میں بھارت میں پیٹرولیم اور گیس کے اہم ذخائر قائم کرنا بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 5 ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں نیدرلینڈز پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بیرون ملک سفر پر ٹیکس عائد کرنے کی میڈیا کی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ سی بی ایس ای نے 12ویں کلاس کے طلبا کی آنسر شیٹس کو دوبارہ جانچنے کا عمل شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیل اور لبنان نے جنگ بندی میں 45 دن کی توسیع کر دی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں تھائی لینڈ اوپن کے سیمی فائنلز میں ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی مردوں کی ڈبلز کی جوڑی کا مقابلہ ملیشیا کی جوڑی سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ یہ خبر نامہ ختم ہوا۔

0: چاہے لکھیں،
1: عمدہ ہے بات،
0: ہم تو بس سندل لکھیں گے، اسلم کیا ہے ہم لکھیں تو، اسلم کیا ہے ہم لکھیں تو، آوارہ بادل لکھیں گے، آج نہیں تو کل لکھیں گے، ہم بھی یہ غزل لکھیں گے. غزل کا مطلب حاضر کرتا ہوں دوستو، تیری رحمت سے نکل آیا ہوں،
1: تیری رحمت سے نکل آیا،
0: تیری رحمت سے نکل آیا ہوں، میں مصیبت سے نکل آیا ہوں، تیری رحمت سے نکل آیا ہوں، میں مصیبت سے نکل آیا ہوں، اب بہت خوش ہوں میں جہاں والوں، اب بہت خوش ہوں میں جہاں والوں، جھوٹی شہرت سے نکل آیا ہوں، اب بہت خوش ہوں میں جہاں والوں، جھوٹی شہرت سے نکل آیا ہوں، جو روایت عجیب تھی یارو، جو روایت عجیب تھی یارو، اس روایت سے نکل آیا ہوں،
1: کیا کہنے ہیں، کیا
0: جو روایت عجیب تھی یارو، اس روایت سے نکل آیا ہوں، نیکیاں کام آ گئیں شاید،
1: نیکیاں کام آ گئیں،
0: نیکیاں کام آ گئیں شاید، نیک نیت سے نکل آیا ہوں،
1: بہت اچھا ہے، کیا کہنے،
0: نیکیاں کام آ گئیں شاید، نیک نیت سے نکل آیا ہوں، لب کھلیں گے تو جان جائے گی،
1: لب کھلیں گے،
0: لب کھلیں گے تو جان جائے گی، ایسی حالت سے نکل آیا ہوں، لب کھلیں گے تو جان جائے گی، ایسی حالت سے نکل آیا ہوں، بچ نکلنا محال تھا لیکن،
1: کیا کہنے،
0: بچ نکلنا محال تھا لیکن، کسی صورت سے نکل آیا ہوں، بچ نکلنا محال تھا لیکن، کسی صورت سے نکل آیا ہوں، جان میری لبوں پہ تھی اسلم، جان میری لبوں پہ تھی اسلم، میں تو قسمت سے نکل آیا ہوں، تیری رحمت سے نکل آیا ہوں، میں مصیبت سے نکل آیا ہوں، بہت بہت شکریہ.
1: یہ تھے جناب اسلم بیتاب صاحب، جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے. بہت عمدہ کلام آپ نے پیش کیا، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آئیے ہم اب التماس کرتے ہیں علی جناب خالد اخلاق صاحب سے کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں. جناب خالد اخلاق،
2: غزل کا مطلب ملاحظہ فرمائیں.
1: ارشاد
2: عرض کیا ہے کہ فقط یہ آئینے دیتے ہیں خد و خال کا عکس،
1: کیا کہ
2: فقط یہ آئینے دیتے ہیں خد و خال کا عکس، ہماری آنکھ میں دیکھو کسی جمال کا،
1: کیا کہنے ہیں، واہ واہ واہ،
2: فقط یہ آئینے دیتے ہیں خد و خال کا عکس،
1: کیا کہنے ہیں،
2: ہماری آنکھ میں دیکھو کسی جمال کا عکس،
1: بہت عمدہ شعر ہے.
2: اور شعر ملاحظہ فرمائے کہ رعونتوں میں کبھی اپنی جھانک کر دیکھو،
1: رعونتوں میں
2: کبھی اپنی جھانک کر دیکھو، کسی کی جیت کا منظر کسی زوال کا عکس، کسی کی جیت کا منظر کسی زوال کا عکس،
1: بہت اچھا.
2: بطور خاص یہ شعر حامد بھائی، میں عرض کرتا ہوں کہ میں آنکھ بند کروں اور تو نظر آئے،
1: کیا کہنے ہیں،
2: میں آنکھ بند کروں اور تو نظر آئے، اسے میں خواب کہوں یا تیرے خیال کا عکس، میں آنکھ بند کروں اور تو نظر آئے، اسے میں خواب کہوں یا تیرے خیال کا عکس،
1: کیا بات،
2: ہمارے بیچ کی گتھی سلجھ بھی سکتی تھی، ہمارے بیچ کی گتھی سلجھ بھی سکتی تھی، تیرا جواب ہے لیکن میرے سوال کا عکس، تیرا جواب ہے، ہمارے بیچ کی گتھی سلجھ بھی سکتی تھی،
1: واہ واہ واہ،
2: تیرا جواب ہے لیکن میرے سوال کا عکس،
1: کیا کہنے ہیں،
2: اور چمک رہا ہے افق پر یوں عشق کا سورج،
1: کیا بات ہے، واہ واہ،
2: چمک رہا ہے افق پر یوں عشق کا سورج، ہے گوپیوں کے تصور میں نند لال کا عکس، چمک رہا ہے افق پر یوں عشق کا سورج،
1: کیا کہنے ہیں،
2: ہے گوپیوں کے تصور میں نند لال کا عکس،
1: کیا قافیہ استعمال کیا ہے،
2: بہت عنایت. اور آخری شعر اس غزل کا کہ کبھی ہوا ہے اجالا چراغ کے نیچے،
1: کیا بات ہے،
2: کبھی ہوا ہے اجالا چراغ کے نیچے، جنوب میں بھی ملا ہے کبھی شمال کا عکس، کبھی ہوا ہے اجالا چراغ کے نیچے، جنوب میں بھی ملا ہے کبھی شمال کا عکس،
1: واہ واہ.
2: اور ایک اور غزل سے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیں. مطلب یوں ہے کہ کدھر چلے گی زندگی کی ناؤ دیکھتا رہا، کدھر چلے گی زندگی کی ناؤ دیکھتا رہا، میں وقت کا مزاج اور بہاؤ دیکھتا رہا، میں وقت کا مزاج اور بہاؤ

0: کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے اسے ایک ماہر کے طور پر مقرر کیا تھا۔ سی بی آئی نے کہا ہے کہ اس نے پونے کی منیشا واگماری کے ذریعے نیٹ امتحان کے ممکنہ امیدواروں کو یکجا کیا تھا اور پونے کی اپنی رہائش گاہ پر ان طلبہ کے لیے خصوصی کوچنگ کلاسز کا اہتمام کیا تھا۔ اسے اس مہینے کی 14 تاریخ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اب تک اس کیس کے سلسلے میں دلی، جے پور، گروگرام، ناسک، پونے اور اہلیا نگر سے 9 ملزموں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ان میں سے 5 ملزموں کو عدالت میں پیش کیا گیا اور تفصیلی پوچھ تاچھ کے لیے 7 دن کی پولیس تحویل اور ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ جن دیگر 2 ملزموں کو کل گرفتار کیا گیا تھا انہیں بھی پونے کی عدالت میں پیش کیا گیا اور راہداری ریمانڈ حاصل کر کے انہیں دلی لے جایا گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران سی بی آئی نے ملک میں 6 مقامات پر تلاشی کی کارروائی بھی کی ہے۔ دلی کی ایک عدالت نے نیٹ پیپر لیک کیس میں مبینہ بڑے ملزم پی وی کلکرنی اور ایک اور ملزم منیشا واگماری کو 10 دن کے لیے سی بی آئی کی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ خصوصی سی بی آئی جج اجے گپتا نے ان دونوں کو سی بی آئی کی تحویل میں دے دیا ہے۔ اس سے قبل جانچ ایجنسی نے یہ دلیل پیش کی تھی کہ مزید چھان بین اور وسیع تر سازش کا پتہ لگانے کے لیے ان دونوں کو قومی راجدھانی سے باہر لے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے اس سال 1 جولائی سے 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلباء کے لیے 3 زبانوں کے پڑھنے کو لازمی قرار دے دیا ہے۔ بورڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 اور اسکولی تعلیم 2023 سے متعلق نصاب کے قومی طریقہ کار سے مطابقت رکھتے ہوئے 3 میں سے کم از کم 2 مقامی زبانیں ہونی چاہیے۔ سی بی ایس ای نے وضاحت کی ہے کہ 10ویں جماعت میں 3ری زبان کے لیے کوئی بورڈ امتحان نہیں ہوگا، اور اس نے مزید کہا کہ R3 کے لیے سبھی جائزے کا عمل مکمل طور پر اسکول پر مبنی اور داخلی ہوگا۔ بورڈ نے کہا کہ R3 میں طلبا کی کارکردگی سی بی ایس ای سرٹیفکیٹ میں مذکور ہوگی۔ سی بی ایس ای نے یہ بھی اطلاع دی کہ R3 کی وجہ سے کسی بھی طالب علم کو 10ویں جماعت کے بورڈ امتحان دینے سے روکا نہیں جائے گا۔ اسکولی تعلیم اور خواندگی محکمے نے ملک میں بیچ ہی میں بچوں کے پڑھائی چھوڑنے یا اسکول نہ جانے کے معاملے پر تبادلہ خیال کے لیے آج ایک میٹنگ طلب کی، جس میں خاص طور پر 14 سال سے لے کر 18 سال تک کی عمر کے بچوں کے تعلق سے اس طرح کے رجحان اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ NIOS کی مجوزہ نئی پہل کے لیے عمل درآمد سے متعلق حکمت عملی پر بھی غور کیا گیا۔ اسکولی تعلیم اور خواندگی محکمے کے سیکرٹری سنجے کمار کی صدارت میں یہ میٹنگ ہوئی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: اسکولی تعلیم اور خواندگی کی محکمے کے سیکرٹری سنجے کمار نے میٹنگ کے دوران بتایا کہ دستیاب عدد و شمار کے مطابق پہلی کلاس میں داخلہ لینے والے ہر 100 بچوں میں سے صرف 62 12ویں کلاس تک پہنچتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 14 سے لے کر 18 سال تک کی عمر کے 2 کروڑ سے زیادہ بچے سردست اسکول نہیں جا رہے ہیں۔ سیکرٹری موصوف نے کہا کہ اقتصادی مشکلات، گھریلو ذمہ داریاں اور روزی روٹی سے متعلق چیلنج ان بڑی وجوہات میں شامل ہیں جن کی وجہ سے بچوں کو تعلیمی نظام بیچ میں ہی چھوڑ کر الگ ہونا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل توجہ بچوں کو باضابطہ اسکولنگ میں پھر شامل کرنے پر ہونی چاہیے، اور جو ریگولر اسکول واپس نہیں آ سکتے ان کے لیے سیکھنے کے متبادل ہونے چاہیے جن میں NIOS اور اسٹیٹ اوپن اسکول شامل ہیں۔ فوری اقدامات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے جناب کمار نے کہا کہ کم از کم سیکنڈری اور سینئر سیکنڈری سطح تک ہر بچے کو تعلیم تک رسائی ہونی چاہیے جو مقامی اقتصادی مواقع کے مطابق روزگار ملنے کے ہنر سے ہم آہنگ ہو۔ نئی دلی سے شیوانگ مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: بھارت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کے تحت غیر قانونی طور پر تشکیل دی گئی ثالثی کی عدالت کی جانب سے دیے گئے تازہ فیصلے کو مسترد کر دیا ہے اور اسے بلا جواز قرار دیا ہے۔ میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ نام نہاد ثالثی عدالت نے دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کی عمومی تشریح کے معاملات پر فیصلہ سنایا تھا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بات دہرائی کہ بھارت مذکورہ ثالثی ادارے کو قانونی اعتبار سے درست تسلیم نہیں کرتا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے کو معطلی کی حالت میں رکھنے کے بھارت کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ بھارت اور پاکستان نے ستمبر 1960 میں دریائے سندھ سے متعلق آبی معاہدے پر دستخط کیے تھے جو دریائے سندھ کے پانی میں حصے داری اور اس کے استعمال سے متعلق تھا۔ پچھلے سال پہلگام میں دہشت گردوں کے حملے کے بعد بھارت نے مذکورہ معاہدے کو معطلی کی حالت میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ قدم بین الاقوامی قانون کے تحت اس کے اقتدار اعلیٰ کے حقوق کے عین مطابق ہے اور ایسا